0: центре продолжил Тимми Трампет, даже удивительно не услышать в его треке звуки трубы. Ну, видимо, это намек на то, что начинается какая-то новая глава в творчестве этого австралийского диджея. А прямо сейчас посмотрим, что в Минске на дорогах происходит. Есть скопление автомобилей в эти минуты на МКАД от Ташкентской до магистральной улицы. Время проезда 9 минут. И по Долгобрудской от Уральской до Ботанической 5 минут. Сейчас местами затруднения на 3 балла. Это была полезная информационная пауза. Ну а далее несколько просветительских минут.
1: Беларуская гісторыя ведае шмат жанчын, якія незвычайнай любоўю да сваёй справы дабіваліся поспехаў, паўплывалі на ход гісторыі і праслаўлялі сваю краіну. Іх імёны сталі часткай нацыянальнай памяці.
2: Яна магла стаць жонкай князя і нават караля, але выбрала шлях, які быў пазбаўлены зямных радасцяў. Будучы з княжнага роду разумная і добрая сабой, юная дзяўчына адмовілася ад бліскучай будучыні і прысвяціла сваё жыццё служэнню Богу. Святая Ефрасінія Полацкая у свеце насіла прыгожае імя Працлава. З дзяцінства яна праяўляла любоў да малітвы і кніг. У 12 гадоў паволі свайго бацькі полацкага князя Георгія Усяславіча павінна была выйсці замуж, але адмовіла, таемна прыняла постриг под ім'ям Ефросиньї і назавжди пайшла у монастир. Жила при Софійському соборі. Маючи добру адукацію і володаючи мовами, яна перекладала книги, складала церковні співи, молилася. У вольний час писала книги, які я продавала, а гроші роздавала бідним. Недалеко від Полоцьку, у вёсці Сяльцо, де стояла Спаська церква, на власні гроші побудувала Спасо-Ефросиньївський жаночий монастир і мужчинський монастир. Потім від Спаської обителі побудувала іншу камінну церкву у гонар Пресвятой Богородицы. На яе будаўніцтва пайшло 30 тыдняў, што вельмі хутка па тых часах. У жаночым манастыры яна перапісвала святыя кнігі і стала ігуменняй. Гэта адзіны манастыр у Беларусі, дзе захаваліся роспісы 12-га стагоддзя. Па яе замове Лазар Бохша зрабіў крыж, вядомы як крыж Ефрасіні Полацкай. Падчас Вялікай Айчыннай вайны ён быў страчаны, але створана копія святыні, якая захоўваецца ў Спасо-Ефрасіньіўскім манастыры. Адышоўшы ад свецкага жыцця, Ефросинья заставалася вельмі уплывовым чалавекам. Яна мірыла князю і загладжвала канфлікты. У канцы жыцця яна здзейсніла паломніцтва ў Іерусалім, дзе і памерла. Ефросинья Полацкая была першай кананізаванай у святыя жанчынай на ўсходнеславянскіх землях. Яе мошчы знаходзяцца ў Полацку, у Спасо-Ефросиньевскім манастыры.
3: Слушайте эпизоды программы по вторникам и четвергам в 8.

0: Когда пробуждение по утрам все чаще напоминает реанимацию, пора что-то с этим делать. Конечно, отпуск — мероприятие, которое не всегда зависит только от нашего желания, но существуют же выходные. И вот распланировать дела так, чтобы к выходным осталось время только на отдых, вполне реально. Подкинем дровишек, добавим нитро в твой внутренний мотор, и рабочая часть этого вторника впечатлит своей продуктивностью и быстро пролетит. Это уж точно. Потому что здесь, в эфире белорусской танцевальной радиостанции, лучшая команда. Джази и Крис Лоренцо в ближайшие минуты. А еще Фишер. И очень скоро встречай Королеву вместе со Switch Disco. А я, Полина Говоровская, желаю тебе бодрого утра и все еще продолжаю трудиться в твоей компании.
1: Реклама.
2: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-ы міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.

0: беларуская гісторыя ведае шмат жанчын, якія незвычайнай любоўю да сваёй справы дабіваліся поспехаў, паўплывалі на ход гісторыі і праслаўлялі сваю краіну. Іх імёны сталі часткай нацыянальнай памяці.
1: Яна магла стаць жонкай князя і нават караля, але выбрала шлях, які быў пазбаўлены зямных радасцяў. Будучы з княжнага роду, разумная і добрая сабой, юная дзяўчына адмовілася ад бліскучай будучыні і прысвяціла сваё жыццё служэнню Богу. Святая Ефрасінія Полацкая у свеце насіла прыгожае імя Працлава. З дзяцінства яна праяўляла любоў да малітвы і кніг. У 12 гадоў паволі свайго бацькі полацкага князя Георгія Усяславіча павінна была выйсці замуж, але адмовіла, таемна прыняла постриг под імем Ефросіньї і назавжди пайшла у монастир. Жила при Софійському соборі. Маючи добру адукацію і володаючи мовами, яна перекладала книги, складала церковні співи, молилася. У вольний час писала книги, які продавала, а гроші роздавала бідним. Недалеко від Полоцьку, у вёсці Сяльцо, де стояла Спаська церква, на власні гроші побудувала Спаса Ефросіньівський жаночий монастир і мужчинський монастир. Потім від Спаської обителі побудувала іншу камінну церкву у гонар Пресвятой Багародіці. На яе будаўніцтва пайшло 30 тыдняў, што вельмі хутка па тых часах. У жаночым манастыры яна перапісвала святыя кнігі і стала ігуменяй. Гэта адзіны манастыр у Беларусі, дзе захаваліся роспісы 12-га стагоддзя. Па яе замове Лазар Бохша зрабіў крыж, вядомы як крыж Ефрасіні Полацкай. Падчас Вялікай Айчыннай вайны ён быў страчаны, але створана копія святыні, якая захоўваецца ў Спаса Ефрасіньіўскім манастыры. Адышоўшы ад свецкага жыцця, Ефросінія заставалася вельмі уплывовым чалавекам. Яна мірыла князю і загладжвала канфлікты. У канцы жыцця яна здзейсніла паломніцтва ў Іерусалім, дзе і памерла. Ефросінія Полацкая была першай кананізаванай у святыя жанчынай на ўсходнеславянскіх землях. Яе мошчы знаходзяцца ў Полацку, у Спаса Ефросіньіўскім манастыры.
2: Слушайте эпизоды программы по вторникам и четвергам в 8:15.